行不行？

0: Is this on?
1: What?
0: What? Is this on?
2: Alberts!

Dobro jutro, Jure Gilt, Kivan oko 8 časova i 6 minuta. Slušate ovoga puta, ovoga leta, jutarnji program unutrašnja emigracija. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću sa vama do 11 časova. Počeli smo sa The Lords of the New Church. New Church, naravno, utorak je, što znači da ćete imati prilike da slušate ovakvu muziku, ali u najširem smislu mogućem te reči. Dakle, i post-punk, i new wave, bit će tu i nekih synth hitova iz 80-ih, ali i nekih novih pesama i nekih noviteta, s obzirom da taj, ajde tako da kažem, uslovno rečeno, post-punk žanr i dalje živi, i dalje interesantan, pa čak i klincima. Ovde stalno neki problemi sa mnom, ujutru neki tehnički problemi, ali tako je to kada ste i svoj tonac, muzički urednik, voditelj i novinar, ali dobro, ne žalim se, tražio sam i dobio sam slobodu, tako da mi je malo dočekala mikseta koja je odbila poslušnost, pa sam tu nešto spajao, prespajao kablove, a onda je radilo dobro staro dugme on off, dakle resetovanje, i evo sad je sve proradilo, tako da javite ako čujete neke probleme u smislu da vam je muzika preglasna ili sam ja previše tih. Sad će mi stvarno trebati vaša pomoć s obzirom na to da ja, ok, čujem u monitoringu, čujem u slušalicama kako treba, ali to ne mora da znači da stvari izlaze, jel, u internet etar kako bi trebalo, tako da mi javite da li se sve ok čuje. Ako je nešto glasnije ili ako je nešto tiše. Aj, sad ćemo malo da slušamo muzike pa da ja još malo ovde podesim neke parametre. Da, nemojte zameriti, ne znam šta se desilo, bukvalno sam ja poslednji bio ovde u studiju, da li nam neko ulazi ovde u prostoriju dok nismo tu, vidjet ćemo. Slušamo Petera Murphy-a i Cuts You Up, unaprijed hvala svima vama na porukama, dakle poslušajte malo da li je muzika previše glasna u odnosu na moj vokal, evo sad uporedite.

Peter Murphy i Cassio Up, evo ljudi javljaju da je sve u redu u nekom tehničkom smislu i pitaju se kako to misliš da nikoga nema tu dok nema programa, zar nije ovaj Zoli tu? Da, naravno da je Zoli tu, trenutno spava, ali ovaj Zoli ima zabranu prilaska mikseti, to mi je još od 2019. godine kada je prolio pivo po mikseti, to je čuveni The Čelarevo incident, tako da ne bi Zoli ništa petljao sa tehnikom jer kažem ima vrlo ozbiljnu sudsku zabranu da priđe mikseti, ovaj, tako da ne bi se on usudio da to uradi. U svakom slučaju tehnički je sve ok, možemo da krenemo sa programom. 21 stepen je trenutno izmeren u Novom Sadu, mogu da vam kažem da je baš prijatno i konačno može da se spava, naročito sa otvorenim prozorom. Doduše, kada ste u Futoškoj kao ja, a otvorite prozor s obzirom da je moj stan onako okrenut ka ulici, ovaj, ne može baš da se spava s obzirom na buku. Ovaj, Futoška je onako, mislim da je posle Partizanske, eventualno Kisačke ulice, zvanično najbučnija ulica u Novom Sadu u smislu ovaj, decibela. I s obzirom na to da pamtim još i recimo kraj 80-ih, početak 90-ih, ovaj, jer imali smo tu stan, ovaj, ja dolazio sam iz Bocki, ovaj, mnogo, mnogo je glasnije, dakle baš se intenzitet saobraćaja nenormalno povećao i to čini mi se baš nekako u poslednjih par godina. Doduše, semafor su napravili pre nekoliko godina, pa bit će da je to, da, pošto ovaj, sad tu vozila baš staju. Mislim, dobro je što su napravili semafor, jer je bilo nažalost ovaj saobraćajnih udesa gde su i pešaci nažalost i biciklisti ovaj stradali, tako da vozila sad kad staju tu na tom semaforu, onda ovaj kad dodaju gas, kad kreću, pa zaista nastane buka noću, tako da ja ne mogu baš da spavam sa otvorenim prozorom, ali verujem da vi u drugim delovima grada i u vašim gradovima možete. U Somboru je 22 stepena, 23 je trenutno izmereno na samom severu Vojvodine u Subotici, dok je u Banatu 22 stepena, svuda je pretežno vedro. Prijatno vreme ovoga jutra i u Beogradu, izmereno je 20 stepeni, koliko je izmereno i u Valjevu. Na istoku Srbije je nešto toplije, 25 stepeni trenutno izmereno u Negotinu, Kruševac je trenutno na 18 stepeni, dok je u Leskovcu, odnosno u Nišu, izmereno 19 stepeni. Naravno, najsvežije ovoga jutra, a gde drugde nego u Sjenici. Tamo je izmereno samo 12 stepeni ovog 21. jula 2026. godine. Ja sam vam najavio jedan period zaista prijatnog vremena ove sedmice i trebalo bi tako da bude, s tim što su sada, evo, meteorolozi malo promenili prognozu, pa kažu da će ipak možda padati i kiša, veća je mogućnost da recimo danas bude kiše na jugu Srbije, nego ovde recimo kod nas u Vojvodini, odnosno u Beogradu. Temperatura će biti do 30 stepeni i kažem, postoji mala šansa da bude i neke kiše. Od srede pa skroz do subote maksimalna temperatura će biti negde između 27 i 29 stepeni u Srbiji, a jutarnje temperature, odnosno one noćne, će zaista biti, pa mogu da kažem čak malo sad i svežije, s obzirom da će se temperatura spustiti na 14-15 stepeni. Osim ovih tehničkih problema koje smo otklonili, ja ovdje imam i dosta buke, s obzirom da su se evo dosetili da čini mi se asfaltiraju ulicu ili nešto rade, nemam pojma. Mislim da je toplovod u stvari rekonstruišu, tako da ako čujete neku buku u pozadini iza mene, ovaj, da znate da to nije moj verni ovaj ventilator, već je reč o radovima. Eto, ovaj, toliko o vremenskoj prognozi. Kažem, opet, ukoliko bude nekih ono tehničkih problema, pa me čujete možda previše glasno ili previše tiho, ovaj, slobodno javite, ali mislim da smo to sada otklonili i sa vama sam do 11 časova.

Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igraju ko uve bez glave, Jure.

Orchestral Maneuver, Sinadarki, Enola Gay, evo još nekih poruka, kaže dobro jutro, naprotiv, kod mene je muzika za nijansu tiše nego tvoj vokal, za jedan na potenciometru, a generalno kad kreće live bude tiše nego auto DJ. Dobro, ovaj, to su sad nijanse, probat ćemo, hvala puno da, na ovim porukama, ovaj, probat ćemo to sad sve da podesimo. Inače sam bio, da, i rekao sam i Mladenu i Dašku isto, ovaj, da koristimo program koji se zove MP3 Gain. Dakle, ovaj, sad naravno da vama to možda neće trebati jer vam nije možda ovaj, u prirodi posla da vam je potrebno. MP3 Gain je mali program u koji ubacite folder ovaj, sa muzikom i on vam zapravo izjednači jačinu zvuka, odnosno glasnoće pesme. Bukvalno podesite broj decibela koji želite. E sad, neki ljudi koji su audiofili će se zgroziti nad ovim što sad kažem, ali za potrebe ovako internet radija je to idealno, zato što imate pesme koje su producirane, ne znam, 77. godine u podrumu u Frankfurtu ili na telepu u slučaju recimo lokalnih bendova, ili imate pesme koje su producirane u, ne znam, studiju Abbey Road, tako da ne može biti isto, naravno, ukoliko je producirano ovamo ili onamo, ali koliko toliko taj mali program MP3 Gain koji je bukvalno 2-3 MB, skinete ga ako vam treba baš da eto neke pesme ovaj, izjednači, da ne bude velika razlika, tako da to u principu ćemo sad gledati da koristimo. Ovaj, da, još jednom hvala svima na porukama, ja samo da pronađem jednu vezano za ovaj buku u gradu, sad mi je neko poslao ovaj, poruku iz Kisačke, sad ću da je otvorim. Da, evo, kaže poruka, ja sam živeo u Kisačkoj i ljudi kada bi došli u goste bi uvek bili u fazonu, pa ti kao da živiš na aerodromu. Da, Kisačka, kažu i Partizanska, tamo taj kraj, da je to najglasniji deo Novog Sada, mada pitam se kako i onim ljudima tamo recimo u Pezusu, Petrovaradinu, koji žive pored pruge, to mora da je isto izuzetno ovaj, glasno. I interesantno je koliko to utiče na cenu stana, jer što je logično, ista zgrada u mom slučaju, ista kvadratura, isto je stara gradnja, i imate stan koji gleda ka ulici gde je buka i imate stan koji gleda ka Grbavici gde nije tolika buka, i onda zaista je, bude onako značajna razlika ovaj, u ceni. 8 časova i 27 minuta, evo prva vest za ovo jutro, studenti u blokadi saopštili su da je zvanično počeo sa radom tim Student Zove, kroz koji će u narednom periodu telefonom razgovarati sa građanima. Da, eto, znate, ukoliko imate poziv sa nepoznatog broja, ja se nikad ne javljam, ali ima ljudi koji se javljaju. Studenti poručuju da se izbori ne dobijaju u jednom danu, već svakog dana pre toga. Studenti u blokadi su time najavili novu fazu komunikacije sa građanima širom Srbije. Naveli su da će u narednom periodu pozivati građane kako bi razgovarali sa njima, povezivali se i pokrenuli promene. Uskoro ćemo pozvati i tebe da razgovaramo, da se povežemo, da pokrenemo promenu, poručili su studenti i dodali da je svaki poziv prilika da se bolje razumemo, uz poziv građanima da se uključe.

Bome ne buše komšije, ali buše ove ulice ispred nas. Izgradnja vrelovoda je u toku u ovim ulicama na Grbavici. Sad sam evo video ovaj podatak i boga mi će potrebati do septembra, ali čini mi se da nema ipak buke u programu, tako da je ok. 8:32, mi smo upravo sada slušali Echo and the Bunnymen, kompozicija The Cutter. Samo jedna nepotpuna informacija, ne znam šta se konkretno desilo, ukoliko neko od vas kreće na autoput da zna da će ga sačekati gužva. Automobil, kaže, gori na autoputu pre petlje Kovilj, smer od Novog Sada ka Beogradu. Ja se nadam da nije, da su putnici na vreme napustili vozilo, da nije neki ozbiljniji problem. Tako da evo, to je informacija od 7:15 i da je navodno bila velika gužva na autoputu u tom trenutku. Nadam se da je umeđu vremenu rešeno. I također još jedna informacija da je kamion u kvaru kod restorana Sunce u Sremskoj Kamenici i tamo je trenutno nastala velika gužva. E da, nekoliko poruka sam dobio, ljudi me pitaju vezano za kao novi prostor u Petrovaradinu koji se otvorio i kao koga drži, da li je kao ćaci. Evo, to su pitanja. Da, reč je o nekakvom, pa nešto što bi trebalo kao da podsjeća na ono što je Dorćol plac, recimo, u Beogradu, i otvoreno je u negde prostoru, koliko sam shvatio, u blizini Pobede u Petrovaradinu. Nemam nikakve informacije o tome. Dakle, ne znam, u Novom Sadu bukvalno ne možete da pokrenete, ne samo u Novom Sadu, nego u bilo kom gradu, nikakav biznis tog tipa, a da nije u sprezi sa vlastima. E sad, da li je direktno ćaci ili ne, mislim da nije. Znači, nemam nikakve informacije. Čim budem saznao ko je to pokrenuo i šta se tamo dešava, vidim da ima kao svirki, ima DJ-eva, i vidim da se donosi ta neka klopa, onako dosta hipsterski deluje. Sad kažem, nisam bio i nemam nikakve podatke kako je, ali pošto je Novi Sad selo, koliko god da se i dalje gradi i povećava, vrlo brzo će se saznati ko je zakupac tamo tog prostora i ko to zapravo realizuje, čisto ukoliko vam je bitno, a meni jeste bitno kad idem na mesta, nije, pa mogu reći da bojkotujem, dakle neka mesta koja su onako potpuno pod kontrolom kartela, ne želim da posećujem, ali kažem, ne bi da škodim ovim ljudima i da iznosim nešto što možda nije tačno, sasvim je moguće da je neka cool ekipa, ali kažem, eto, za sada ne znam, tako da ne mogu da odgovorim na vaše poruke šta se dešava sa tim. Komuna koncept se zove i kažem, sve se to dešava u Petrovaradinu, negde kod bivših hala fabrike Pobeda. Na kraju krajeva, ukoliko neko od vas zna ko stoji iza tog komuna koncepta, slobodno da mi javi. Ali ako se javi neko ko zaista stoji iza toga, neću da reklamiram. To neka mi se ne javlja. Već sam izreklamirao dovoljno što sam pričao. Idemo dalje. Slušamo Šoleta, odnosno njegovu prijateljsku vatru, kad ne možemo već na more, barem ne mi koji smo ovde na ostali u vrelim gradovima. Slušat ćemo barem kompoziciju Vratit će se more, prijateljska vatra.

Slušali smo Tears for Fears Change, slušate program Unutrašnja emigracija na www.daškoimlađa.com, program koji se finansira isključujući zahvaljujući vašoj podršci, možete ga podržati ukoliko

14 spratova i propratni objekti koji idu uz to mogu da ugroze sigurnost i život građana koji žive tamo, ali i u čitavom Novom Sadu, naveo je Cvjetić za mašinu. Drugi problem je, kaže on, ekonomski model koji se primenjuje u ovom urbanističkom planu. On kaže, vi uzimate jednu našu javnu površinu, naše zelene površine uz Dunav, najlepše nešto što Novi Sad u ovom trenutku poseduje, i napravite jedan ekskluzivistički projekat i kompleks gde bi se baškarili kriminalci povezani sa Srpskom naprednom strankom, gde građani Novog Sada neće imati pristup, neće moći da odu na svoju reku, da odu u svoju šumu, kaže Mladen Cvjetić i dodaje, u ovom gradu se sprema rasprodaja najlepšeg dela grada i pluća Novog Sada, što je, kako on navodi, Šodroš. Eto, vidjet ćemo kako će proći ovaj projekat, da li postoji šansa da ga zaustavimo. Kao što znate, institucionalni put za sada nije dao neke rezultate, bilo je onih prigovora, bit će sad tu neki sudski postupci, koliko sam shvatio, odlučivaće se o izuzeću nekih ljudi, o sukobu interesa i tako dalje. Ali ako tamo krenu radovi, čini mi se da se to ne može preokrenuti, tako da Limanci, ne samo Limanci, već svi mi građani ovog grada znamo šta nam je činiti ako bude trebalo. Tear You Apart je naziv benda koji ćemo slušati u nastavku, relativno novi bend, kompozicija se zove She Wants Revenge. Ostanite uz unutrašnju emigraciju. Evo samo da vam navedem neke bendove koje ćemo slušati u nastavku. Biće tu sastav The Discussion, biće Cure, biće Suede, biće Sisters of Mercy i sve ono na šta ste navikli utorkom.

Blue Monday, čuvena kompozicija sastava New Order u izvedbi Matta Beringera, čovjek koji je frontman sastava National. Evo konačno je, pa barem delimično rešen problem koji imaju moji prijatelji i Sremci iz Neština i Vizića, a nekako kaže novinarka Vizića. Kako ono na televiziji to izgovaraju? Vizića. Da, mislim da se kaže Neštin i Vizić, da se tako akcentuje, moguće da grešim. Posle 7 dana protesta, juče kasno popodne, prekinuta je blokada graničnog prelaza Neštin između Srbije i Hrvatske. Meštani Neština i Vizića prihvatili su privremeni dogovor. Taj dogovor će im omogućiti da narednih godinu dana uz posebne olakšice, predviđene evropskim pravilima, koriste najkraći put preko Hrvatske do centra svoje opštine Bačke Palanke. Kao što rekoh, to je jedan apsurd gde ljudi koji žive sa jedne strane reke u Sremu imaju centar opštine sa druge strane u Bačkoj Palanci. A još apsurdnije i nenormalnije je to postalo od kada je Evropska postala deo šengenskog prostora, tako da su ljudi svaki put kada su ulazili u Hrvatsku bili u problemu. Dakle, do protesta je došlo nakon početka primjene ovog novog evropskog sistema evidencije ulaska i izlaska i to je stvorilo problem za stanovnike ovih pograničnih sela zbog ograničenog broja ulazaka u Evropsku uniju koji mi imamo. Oni nisu mogli najkraćim putem da odu u Bačku Palanku gde se školuju, rade i leče. E sad, kažu da je taj problem delimično rešen, da svi ljudi koji imaju adresu u Neštinu ili Viziću, koji su izvadili pasoš, imaju pravo da podnesu zahtev za odobrenje u okviru, kako kažu, nacionalnog programa olakšica Republike Hrvatske. Njima će to biti uvedeno u pasoš i oni će prilikom dolaska u Bačku Palanku praktično samo tranzitno prolaziti kroz Hrvatsku i bit će izuzeti od brojanja dana ukoliko prolaze najkraćim putem do Bačke Palanke. Dakle, daje se pravna sigurnost da ljudi neće doći u situaciju da im se izriču neke usmene zabrane, kao što je to bio slučaj, da im se govori o nekakvim kaznama od po 1000 evra, o 3 godine zabrana ulaska u Evropsku uniju, što se sve dešavalo. E sad, kažem, to je neko privremeno rješenje i sad to bi države trebale bilateralno da reše, odnosno ne bi tu trebalo ni da bude granica i ljudi bi trebali da imaju jedan normalan most preko Dunava, pošto od Novog Sada do Bačke Palanke nema ni jedan, ali dobro, sad to je neka druga situacija, bitno da su ljudi barem koliko toliko došli do nekog rješenja.

0: Kako je vaše mišljenje o Aleksandru Vučiću?
1: Ne, sve najgore. To je jedna nula od čovjeka koja je malo pomalo naučila pletkariti. Nešto mi je to poznat. Zbliže ovdje.

Znam da smo više puta hvalili više desetina, stotina puta, ali besprekoran, besprekoran album, kakva pesma, sve je odlično. Dakle, stihovi, Slobodana Tišme, aranžman, ovi back vokali, harmonije, Baletova gitara, Firčevi bubnjevi, produkcija, sve super na ovom albumu. Slušali smo Lunu i Lambo, 9:19, slušate program Unutrašnja emigracija. Ukoliko niste, a znam da ima vas, zapisali broj telefona, što bi se reklo, u studiju, da, kao što su nekada radijski voditelji govorili, zapišite ovaj broj telefona na koji mi možete slati SMS, odnosno Viber poruke. Naravno, sve je dozvoljeno. 061 33 04 866, ponovit ću još jednom, 061 33 04 866. Inače, Republički hidrometeorološki zavod izdao je za danas upozorenje na grmljavinske nepogode za područje cele zemlje. Kažu, danas posle podne, uveče i toku noći može biti nestabilno sa lokalnim vremenskim nepogodama, jakim pljuskovima, grmljavinom, gradom i olujnim vetrom. To će naročito biti izraženo na području zapadne, jugozapadne i južne Srbije. A inače, za konkretne lokacije RHMZ će izdavati hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred. To su one SMS poruke koje smo primali, evo, bilo je pre nekih mjesec dana baš, čini mi se, takav slučaj. Dakle, u Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, nestabilno vreme, pre podne, kao što vidite, uglavnom suvo, posle podne mestimično sa kišom i pljuskovima. Evo, konkretno u Beogradu krajem dana i u toku noći u pojedinim delovima grada moguće kiša ili kratkotrajni pljusak. U Beogradu će biti do 29 stepeni. A u Novom Sadu, glavnom gradu Vojvodine, utorak će biti nestabilan. Dakle, evo, sad smo onako ušli prilično stabilno u dan, ali se to može promijeniti. Dakle, moguće je kiša u Novom Sadu, temperatura će se kretati od 17 do 30 stepeni, a nemojte se iznenaditi i ako uveče u pojačanju bude i vetar. Sa albuma Second Empire Justice, jedan od najuticajnijih albuma kada je reč o post-punku, pesma Telecommunication, godina je 1983. Ovo je Blitz.

Još jedna od himni 80-ih, The Cure i Pictures of You, ili što bi rekli u Bosni, himna. 9:32, evo da vidite kakve ja ovaj slušaoce imam. Dobio sam poruku od Dragiše, kaže, hello, kad ideš na odmor, beše? Ja kažem da radim do 7. augusta i kaže Dragiša, e, dobro, hvala da znam, pitam zbog regresa za odmor. Dakle, budite kao Dragiša. www.unutrašnjaemigracija.com i tamo kliknete na dugme podrška. Hvala puno unapred. A da vidimo šta se dešava ovih dana kada je reč o koncertima. Mobi stiže na Kalemegdan, to je večeras. Već je objavljena i satnica. Mobi će večeras održati koncert u Donjem gradu Beogradske tvrđave u okviru evropske turneje Live 2026. Kažu, bit će to njegov jedini nastup u Srbiji, jedan od svega dva u regionu, pošto je koncert u Pulskoj areni već rasprodat. U prodaji je još uvek ograničeni broj ulaznica. Inače, Mobi u Beogradu dolazi nakon nastupa na velikim evropskim festivalima, bio je u Belgiji, zatim Mad Cool festival u Madridu, bio je u Holandiji, Stuttgartu, bio je u Švajcarskoj i tako dalje, a sada stiže u Beograd. Inače, ulaz za posetioce danas će biti otvoren u 18 časova. Kao predgrupa od 21 sat nastupit će Luton i Šćepa, a Mobi bi na scenu trebalo da izađe u 22 časa. Organizatori zbog očekivane velike posete preporučuju publici da na Kalemegdan dođu ranije. Evo, pogledao sam zvanično da li se ulaznice još uvek prodaju. Moguće da organizatori to malo pumpaju kao požurite da se ne rasproda. Čini mi se da još uvek ima ulaznica po ceni od 6500 dinara, a fan pit je 8500 dinara. Već sutra nešto sasvim drugačije, something completely different, britanska soul i R&B pevačica Josh Stone. Prvi put će nastupiti u Beogradu, ali koliko se ja sećam, ne prvi put u Srbiji. Ona je nastupala na zatvaranju Nišvila jedne godine. Koncert će, kažu, umesto u Luci Beograd, valjda kako je originalno bilo najavljeno, biti održan u prostoru koji se zove Ložionica. Koncert počinje sutra u 9 uveče. Eto, ko voli soul, preporučujem koncert ove pevačice. Dakle, Ložionica, Beograd, 21 čas sutra. Ulaznice možete kupiti po ceni od 4900 dinara. Ovo je emisija Unutrašnja emigracija. Svakog utorka slušamo muziku koja je nekako najviše inspirisana zvukom 80-ih, a jedan od najuticajnijih bendova tog perioda svakako su Suzy and the Banshees.

Danas je nekako dan za klasike, naravno Joy Division i She Lost Control. Pre toga slušali smo pekinšku patku i kompoziciju Neko sa onog njihovog drugog albuma Strah od monotonije. A spominjao sam vam da sutra u Beogradu nastupa soul pevačica Josh Stone. Evo, dobio sam jednu poruku, kaže prostor u kome ona svira, dakle ložionica, je u sklopu Beograda na vodi. To bojkotujemo iz očiglednih razloga. Izvinjam se, nisam znao, ja malo slabije poznajem beogradsku geografiju, ali evo, učim svakoga dana. Da, naravno, ukoliko je Beogradu na vodi, podržavam bojkot. Eto da znate gde se koncert dešava, ukoliko kao ja niste znali. A evo, na portalu 021.rs čitam nešto u vezi Deutsche Bahna, odnosno nemačke železnice, koja kaže planira da do jeseni uvede potpunu zabranu konzumiranja alkohola na svim železničkim stanicama u zemlji u cilju povećanja bezbednosti i smanjenja incidenata. Da, znaju Švabe da budu nezgodne kad se nacugaju. Zabrana bi trebala da važi na svih okolicima

radnih dana, to su najdisciplinovaniji ljudi na svetu i za njih važe svi oni stereotipi koje znate o Nemcima, rad, red i disciplina. Međutim, vikendom se oni toliko usvinje od alkohola da je to neopisivo. Dakle, nije, recimo, Englezi, koliko sam shvatio, nisam bio nikada u Engleskoj, ali su mi ljudi pričali da oni znaju i tokom radnih dana, dakle, završe, na primjer, u 17 časova sa poslom i odu u pub. I čak ima gradova po Engleskoj gde možete vidjeti ljude da i napolju cugaju po ulici negde oko 17 časova radnim danima. To u Nemačkoj nije slučaj, barem ovde gde sam ja bio. Ja se sećam da sam išao, išli smo iz Erfurta, to vam je grad na istoku Nemačke, glavni grad pokrajine Thüringen ili Tiringije. I išli smo na neki ska punk festival u gradu koji se zove Jena, koji je poznat po univerzitetu. I bio neki tako onako festival srednje veličine i prolazim sa nekim prijateljima koji su lokalci, koji su bili Nemci, i pokazuju mi na nekog mrtvog pijanog lika u jendeku, onako bukvalno pored puta, kao, jel znaš ko je ovo? I sad ja mislim, kao, otkud znam, neki celebrity, neki frontman, otkud znam, nemačkog punk benda ili ono nekog engleskog oi benda. Kaže, ne, kao, to ti je regionalni direktor Boscha. I kao, otprilike, čovjek je multimilioner i rad, red, disciplina od ponedeljka do petka, a vikendom se usvinio od alkohola toliko da leži u jendeku. Tako da vidjet ćemo da li će ova zabrana u Nemačkoj da zaživi. Verujte mi da, ok, možda nisu kao Englezi i kao taj svet tamo gore, Skandinavci isto, oni vole dosta da cugaju, ali Nemci vikendom, boga mi, znaju da prave probleme. Tako da, eto, zabrana, kažu, prodaje alkohola na svim železničkim stanicama. Deutsche Bahn to planira da uvede do 15. oktobra ove godine. Slušamo band Boy Harsher, reč je o američkom post-punk bandu koji je osnovan u saveznoj državi Georgia. Sada su stacionirani u Massachusettsu. Reč je zapravo o jednom duetu pevačice Jay Matthews i producenta Augustusa Millera, jedan vrlo onako interesantan band sa dobrim pesmama, Boy Harsher i Fate.

0: Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kako Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu. Serbu dragi, Zagreb
1: moj. Unutrašnja emigracija.

Ako životna energija ne prožima tkiva, dolazi do raka. Rak je histerija ćelija osuđenih na smrt. Između raka i fašizma postoji uska veza. Fašizam je grozničavi pokret seksualnih bednika. Magnetizam kukastog krsta je u simbolu spajanja dvaju tela. Radi se o čežnji za ljubavlju. Drugovi, jebite se rado, bez straha.

Avoid alcohol, lepo kaže Suede na kraju pesme. Trans State sa njihovog posljednjeg odličnog albuma, pre toga Riječki paraf i Javna kupatila, a nešto ranije, kako kažu, mađarski Depeche Mode, Bonanza, Bonzai, mađarski odličan band, 10 časova i 10 minuta. Evo, dobio sam jednu poruku, jednu dilemu ima naš slušalac, to jest malo se iznervirao u vezi pomeranja ovog koncerta Josh Stone u prostor koji se zove Ložionica, a ranije su me slušalci, odnosno slušateljke, opomenuli, da tako kažem, da je reč o prostoru koji se nalazi u Beogradu na vodi. Evo šta kaže, i šta sad ja sad da radim vezano za ovaj koncert? Imam kartu, želim da je vidim, nema povrata novca jer je druga lokacija. Idem u Ćacilend, onda na Josh Stone, šta sam dočekao. Ma da, ovo je sad vanredna situacija, nemoj se, baš napisao sam, evo, slušalcu da se ne sekira, pošto niste mogli da znate da će se koncert pomeriti. Jer sad to su stvarno velike dileme oko koncerta, oko organizacije, oko prostora. Prosto SNS je bukvalno stavio šapu na sve. Vi bukvalno ne možete da organizujete nešto veliko u Beogradu ili Novom Sadu, a da to nije ili pod njihovom direktnom kontrolom ili da nisu na neki način ugrađeni. Dakle, šta možemo da radimo? Pa možemo da, eto, pripazimo kada unapred, jel, kupujemo karte, ovo je sad stvarno vanredan slučaj, da baš, eto, ne podržavamo direktno neke stvari koje su pod njihovom organizacijom. Navešću vam primere, evo, recimo, u Novom Sadu su skoro bili, je bio taj Blockstock festival. Ja sam čak i preko nekih ljudi pokušavao da doprem, sad ću vam otvoreno to reći, do jednog benda koji je nastupao na Blockstocku, za koji znam da nije Ćaci band, šta više, band ima istoriju nekakvih nastupa na protestima, međutim nismo uspeli da dopremo do njih, odnosno njihovog menadžmenta. Htjeli smo prosto samo da im skrenemo pažnju na to da ako ne znaju gde sviraju, pošto band nije iz Novog Sada, da se zapravo radi o koncertu u direktnoj organizaciji ljudi iz Srpske napredne stranke. Sad, to je zaista izuzetak i to su stvari koje treba da bojkotujemo. Iskreno, ja vam kažem kako se ja osjećam i kako se ja ponašam, vi ne morate to da radite, ali ja se u principu ponašam kao da smo pod okupacijom i kao i svaki pokret otpora, postoji trenutak kada možemo da uzvratimo, kada možemo da ih pobedimo, a postoji trenuci kada moramo malo da se povučemo i da delujemo gerilski. Pa tako i u slučaju, evo, kulturne politike, odnosno koncerata i tako dalje. Dakle, negde gde je baš onako direktna njihova organizacija, to je moguće izbeći. Kažite ljudima, prenesite, evo, kao što su meni javili za ovaj prostor u Beogradu, a negde zaista je nemoguće. Evo, recimo, znam ljude koji su išli na Guns N' Roses u Beogradu. Ja sam fan Gunsa od svojih teenage dana. Nisam teo da idem u Beograd, jer ono, kao prosto želim da se sećam tog benda po dobrom, kada je bio odličan, a ne u ovim nekim novim inkarnacijama. Ali taj koncert u Beogradu je bio organizaciji Sky Musica i vi ne možete da organizujete koncert te veličine u Beogradu, a da zaobiđete Sky Music. Čini mi se da je to nemoguće, ali opet ima raznih situacija. Idolsi su, recimo, svirali nedavno u Beogradu i koliko sam shvatio, iza toga stoje Rusi. Dakle, ova ruska ekipa koja je, ne Rusi u smislu Putin ili njihova služba, već u smislu ovi naši, jel, što su pobegli od Putina, pa često organizuju koncerte, između ostalog i u Beogradu, pa je to bilo u organizaciji jedne kompanije, odnosno booking agencije koja je cool, a opet High Viz je bio u organizaciji Sky Musica. Tako da, da, kada god možemo, treba to izbjegavati. Ovo sad sa Josh Stone je stvarno specifična situacija, jer je, kažem, koncert pomeren, tako da nemojte se sekirati. A eto, da ponovim još jednom, u praksi kad god možete i kad god nešto saznate, slobodno mi javite ukoliko je nešto onako u direktnoj organizaciji kartela, pa da to zaobiđemo. Eto, mislim da sam bio jasan. The Sound je jedan od bendova koje često slušamo utorkom, kultni sastav iz 80-ih, ovo je pesma Skeletons.

bila je ovo rumunska tajna služba Čaušeskova Securitatea. Nije, šalim se, La Securité se zove band, ali ne dolazi iz Temišvara ili Bukurešta, već iz Montreala. Single Bingo, to je iz ove 2026. godine. Mislim da nije kraj 2025. nego da je baš ova godina. Slušate program Unutrašnja emigracija. E sad, ne bi da dižem paniku, kako to tabloidi i ostali mediji znaju kada je reč o vremenskim prilikama i neprilikama, ali izdato je zvanično saopštenje, tako da nije na odmet biti oprezan. Izdat je crveni stepen upozorenja u južne delove Srbije. Kažu da može da stigne ekstremno nevreme sa grmljavinom, gradom i orkanskim vetrom. Sektor za vanredne situacije MUP-a je izdao zvanično upozorenje na ekstremne vremenske nepogode koje se danas očekuju u južnim delovima zemlje. Za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog, Raškog okruga, takođe za jugoistočnu Srbiju, pre svega za Toplički, Jablanički i Pčinjski okrug, izdat je najviši stepen upozorenja. Očekuje se razvoj veoma snažnih grmljavinskih sistema. On se pomera iz oblasti Jadrana, Crne Gore i Bosne i Hercegovine ka Srbiji. I kažu da se najekstremnije nevreme očekuje, odnosno može da zahvati ove delove koje sam sada nabrojao. Može da dođe do pojave krupnog, lokalno i veoma krupnog grada, navodi se u zvaničnom saopštenju, kao i silovitih udara vetra orkanske jačine. Rizik od pojave grmljavinskih nepogoda, kako se dodaje, postoji i u ostalim delovima Srbije južno od Save i Dunava, ali najveći rizik od pojave ekstremnih vremenskih nepogoda očekuje se u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji. Evo, ja sad gledam mapu koja je zvanično obeležena kao mogućnost gde bi moglo da bude nevremena. Dakle, to obuhvata recimo gradove Užice, Čačak, Kraljevo, Novi Pazar, Niš, Leskovac, Pirot, Vranje i tako dalje. Dakle, ponovit ću još jednom, crveni stepen upozorenja u južne delove Srbije može da stigne ekstremno nevreme sa grmljavinom, gradom i orkanskim vetrom.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu. S oproštenjem, ali to je tako.

La Strada i Plavi tonik. Pre toga slušali smo kompoziciju koju ja slušam kada se noću šetam kroz katoličko groblje, Noćne šetnje i Borgesia. Inače, baš sam s vremena na vrijeme pogledam na Discogsu da li se menja cena ove ploče. Naravno da je to precenjeno i nemojte to raditi, nemojte kupovati i bacati tolike novce baš za jednu ploču, koliko god je dobar album. Dakle, La Strada ploča, evo kaže, najniža cena $113, najviša $238 za jednu ploču. Mislim, kontam ja ponuda i tražnja i to, ta pravila, ali zaista je previše za jednu ploču. Inače, sad sam se setio da je pošto je ovo inače objavljeno pod labelom M produkcija Radio Novog Sada. Radio Novi Sad je tih nekih, druga polovina 80-ih je u pitanju, objavio tri albuma i to je objavljeno sve kao deo proslave, odnosno godišnjice emisije Rendezvous sa muzikom. To vam je muzička emisija, jedna od najstarijih radijskih muzičkih emisija, moguće i najduže, najdugovečnija na našem radiju, na Radio Novom Sadu svakako, a moguće i u našoj zemlji. Rendezvous s muzikom se još uvek emituje i tri ploče su objavljene 80-ih kako bi se obeležila, nemam pojma koja godišnjica. Objavljena je La Strada, to je ova ploča koju ste sada, odnosno pesma koju ste sada slušali je sa te ploče. Takođe, objavili su, sad ću da vidim koliko košta Subina ploča, Rex Illusivi, odnosno Mitar Subotić Suba, Disillusions se zove taj album iz 1987. godine. Evo, i to košta $125 je najjeftinija ploča, a $450 najskuplja. Potpuno neverovatno. Mislim, jeste Suba najveći muzički umetnik iz Novog Sada u smislu toga da je napravio jedini ozbiljnu međunarodnu karijeru, a da je čovjek baš rođen u ovom gradu. Mislim da mu nema ravnog, ali ovo su stvarno nenormalne cene. Dakle, to je druga ploča koja je objavljena tada da bi se obeležila godišnjica emisije i treća je, koliko se ja sećam, Branka Parlić. Jeste, evo, nju sada gledam, to je naravno već malo klasična muzika, primenjena muzika, ne znam kako bih to nazvao. To su one njene interpretacije Erika Satija. I to je objavila M produkcija Radio Novog Sada u sklopu obeležavanja godišnjice emisije Rendezvous sa muzikom, ali eto, ova ploča je barem malo jeftinija, pa ima neku normalnu cenu od $30 to $90 košta. $30 za ploču, to je sasvim okej, ali ovo što sam vam sada naveo, koliko koštala Strada, odnosno Subina ploča, Rex Illusivija ploča, odnosno i Lunina ploča, Nestvarne stvari, to je onako zaista preterivanje, davati preko $100 za jednu ploču mi je onako baš suludo.

Evo, 10 časova i 52 minuta, bilo je to sve za danas. Ovo je bila 304. emisija radijskog programa Unutrašnja emigracija. Pozvaću vas samo da zapratite i stranicu emisije na Instagramu. Uglavnom, tamo čitam poruke, tako da možete i tamo pisati. Stranica je unutrašnja donja crta emigracija. Mi se naravno družimo i sutra. Vidjet ćemo da li sutra ili preko sutra jedan gost će možda doći u studio, ali pošto nemam još uvijek potvrdu, ne mogu sa preciznošću da vam to potvrdim. U svakom slučaju, bio gost ili ne tu, ja ću svakako biti sa vama sutra od 8 časova. Ćao.

0: I večernju školu slušaš? Da slušaš nećeš?
1: Večernja škola rock'n'rolla.
2: Večernja škola.
3: Večernja škola.
4: Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom. U 8.

Dobro večer, ekipa. 204. epizoda večernje škole rock'n'rolla je na programu. Večeras tema nešto o čemu ne govorim često, to jest o kome ne govorim često, jer tek ponekad može neka dama da se nađe na moje listi, kako da kažem, ništa lično, ali generalno ja ne slušam previše ženske bendove ili pak pevačice, tako da sam rešila eto za večeras da make amends. Bila je jedna davno, davno, možda čak previše od 4 godine epizoda posvećena ženama u rock'n'rollu, pa evo večeras je volume 2, volume 2, to jest i gledala sam da izaberem one koje baš nisam spominjala do sada, a sasvim eto bi moglo da se kaže da je neočekivana smrt Bonnie Tyler, koju smo malo prečuli, eto bila inicijalna kapisla da se za to večeras odlučim. Pravo ime joj je bilo Gaynor Sullivan. U pitanju je bila velška pevačica tog prepoznatljivog hrapavog glasa. Za nju se uspešno pročulo odmah debi albumom iz 77. godine. I to singlovima The World Starts Tonight i Lost in France i More Than a Lover, koja je inače odbijena za, kako kažem, korišćenje u kakvoj dečjoj televizijskoj seriji zbog kao seksualno sugestivnih stihova. Za šta je ona rekla, ok, nema veze, ali doneli ste mi publicitet svakako. 80-ih je ostvarila značajnu saradnju sa tekstopiscem i producentom Jimom Steinmanom. Tu se desio njen upliv u rock muziku i on je bio taj koji je napisao hit Total Eclipse of the Heart, koji verovatno, na koji svi pomisle kada se spomene Bonnie Tyler, ali ona je ipak bila mnogo više od samo te jedne pesme, je Holding On for a Hero. A pesma Here She Comes je završila na, čiji je takođe Steinman bio autor, je završila na soundtracku za film Metropolis. Sad ja malo ću da skrenem s teme, ali super mi je bila ova poveznica između nje, njene pesme i ovog filma. Ako ste nekad čuli, u pitanju je nemački ekspresionistički science fiction nemi film koji datira iz 1927. godine i urađen je po noveli istog naziva, dakle Metropolis. Radi se o jednoj urbanoj distopiji. Radnja se dešava u Vajmarskom periodu i govori o klasnim razlikama među ljudima sa dosta jasnom porukom koja glasi, čini mi se da se na samom kraju filma ona pojavljuje, the mediator between the head and the hands must be the heart. Ovo filmsko ostvarenje je dobilo dosta pomešane kritike. Za njega su govorili da je vizualno moćan, ali sadržajno veoma naivan. Takođe, neka pretpostavljena komunistička poruka koju je film nosio je bila onako frowned upon. I takođe se ljudima, kritičarima, nije sviđalo to što je trajao 2,5 sata. Postojalo je tokom godina dosta pokušaja za restauraciju ovog filmskog ostvarenja i ona verzija iz 84. godine za koju je soundtrack osmislio Giorgio Moroder je uključila ovu pomenutu pesmu od Bonnie Tyler, takođe radove od Freddie Mercurya i Adama Anta. Danas se smatra jednim od najuticajnijih filmova ikada. Nalazi se na UNESCO-ovoj listi Memory of the World International Register. E sad, što sam se ja toliko baš uhvatila toga, mislim, ja taj film nisam gledala per se. Ali verovatno sam vam spominjala tokom godina koliko ja volim grad Berlin, koji mi je od svih posjećenih gradova omiljen i do sada. I tamo sam, po stvari oba puta kada sam bila kao na duže u Berlinu, sam otišla u muzej kao nemačke kinematografije.
Ono što je mene najviše privuklo u njegovoj ponudi je čitav jedan sprat posvećen Marlene Dietrich, koji je fenomenalan, a jedan od ostalih spratova je posvećen filmu Metropolis, koji meni nije bio poznat uopšte pre toga, ali eto, odatle sam to zapamtila i vežu me eto neka lepa sećanja. Ono što mi je bilo specijalno interesantno u vezi sa time, pošto je to, ponovit ću, 1927. godina, dosta su ono bili primitivni načini snimanja i sve, jako mnogo glumaca je bilo potrebno za to filmsko ostvarenje, posebno dece, kao tako da je to bilo super rešenje za gomilu neke sirote dece koju su pokupili po ulicama grada, da za tih nekoliko dana dosta iznurujućeg i strogog snimanja ipak budu na toplom, napijeni, najedeni i slično. A u jednom delu filma se pojavljuje enorman broj ćelavih ljudi, ćelavih muškaraca, čini mi se, i bilo je nemoguće u datom trenutku za datu priliku pronaći toliki veliki broj ćelavih muškaraca, tako da su oni pribegli nekim interesantnim sistemima kao duplikata i korišćenja ogledala i šta znam. Eto, to su tako neke stvari koje su mi ostale na pameti, pa mi je bilo simpatično eto što je Bonnie Tyler na neki način povezana sa time. Tina Turner i Janis Joplin su bili njeni najveći uticaj muzički od ranog detinjstva, konkretno numero River Deep Mountain High joj je omiljena pesma. Njena muzika je kombinacija popa, roka, kantrija, bluza i keltske muzike, a glas su joj nakon operacije glasnih žica koju je imala netom na početku karijere, čini mi se tokom snimanja drugog albuma, poredili sa Rodom Stewartom i sa Kim Carnes, primer autora da njena ona najpoznatija pesma Bette Davis Eyes. Ponekad su na nju referisali kao na female Rod Stewart, jel zbog pomenutog glasa, a zbog ove saradnje sa Steinmanom i female Meatloaf, pošto su je Meatloaf i Bonnie Tyler bili njegovi najpoznatiji protežeji. Ona je u stabilnom braku od 73. godine sa bivšim džudistom koji se zove Robert, nemaju dece. A od 80-ih, su krenuli onako ozbiljnije da se bave nekretninama, ali ne kao iznajmljivanjem i šta već ulaganjem u nekretnine. Imaju neku farmu na Novom Zelandu, zatim u Portugalu, vlasnici su kakvog kamenoloma i 22 kuće po Engleskoj. I kao dosta vremena provode u Portugalu, tamo je ona i snimala nešto od svog materijala. A šta se desilo u maju, dakle prije 2 meseca, joj se desila neka perforacija creva, dosta ozbiljna, zbog koje su je stavili u veštački indukovanu komu. Po buđenju je dobila ozbiljne srčane probleme i to nisu bile baš prognoze vesele i kako se ispostavilo, umrla je u 75. godini 8. ovog meseca i za sebe ostavila 18 albuma. Tako da večeras malo nekih siže nikad ili retko kod mene pominjanih dama iz oblasti rock muzike. Uživajte.

Kim Wilde potiče iz veoma muzičke nadarene porodice. Tata joj je bio Marty Wilde, poznati rock'n'roller iz 50-ih, a mama Joyce je bila članica grupe The Vernon Girls. A tata i brat, Ricky, su je bili autori apsolutno svog materijala iz 80-ih. Tata je bio taj koji je u isti unosio pop rock senzibilitet, a brat je uzimao malo iz punk roka, malo iz synth popa i prebacivao u taj njihov stvaralački proces. Debut single Kids in America iz 81. je bio instant uspeh u Evropi, a tek je pomalo zagrebao u Americi. Smatra se danas njenom pečat pesmom. Kim drži rekord kao najprisutnija britanska vokalistkinja na listama tokom 80-ih, to je činilo 17 top 40 hitova u toj dekadi. Mnogi su obrađivali njene pesme iz različitih žanrova, pop rock, čak i death metal. Krajem 90-ih je ona nekako isplivala njena dugogodišnja ljubav ka baštovanstvu. Te se ozbiljnije malo posvetila tome, pohađala je kurs o hortikulturi na jednom manjem koleđu. I najpre su je zvali sa Channel 4 da učestvuje u jednom njihovom programu kao celebrity designer bašti. A potom je sa BBC-em sklopila dvogodišnji ugovor za emisiju Garden Invaders. 2000-ih je nastavljeno njeno baštovanstvo, angažovanje u sličnim programima i emisijama, objavila je dve knjige kao vodiče za početnike ljubitelje hortikulture. I angažovana je godinama na radiju. Dve različite emisije je dosta dugo vodila. Mislim, jedna je vodila per se, a druga je bila, kao obezbeđivala je muzičke liste, ideje za neku inu emisiju na radiju. Što se tiče karijere, čine je 15 albuma. Interesantno da je poslednje datira iz prošle godine. I zatim smo čuli Lindu Ronstadt. Linda Maria Ronstadt je penzionisana američka pevačica, muzičarka, koja je tokom 50 godina karijere šaltala između pop muzike, rock muzike, folka, countrya i gospela. Objavila je 25 albuma, što solo, što različite kolaboracije. Osvojila je Tušta i Tma nagrada, konkretno je to 11 Gremija. I 2014. je indukovana u Rock and Roll Hall of Fame. Sređivala je sa mnogim kolegama rado i voljeno. Sa Zappom, Cashom, sa Dolly Parton, Neilom Youngom. Neko je nekad za nju rekao da je blessed with arguably the most sterling set of pipes of her generation, glede njenog glasa. Početkom 2000-ih je smanjila svoje pevačke aktivnosti zbog osjećaja da je glas slabi, te je poslednji album objavila 2004. Poslednju kolaboraciju sa nekim imala 2006. a poslednji koncert održala 2009. Zvaničnu penziju te iste godine je otišla. Zbog stanja koje se u početku su joj definisali kao Parkinsonovu bolest, ali se ispostavilo nekom drugom nervnom degenerativnom bolešću čiji simptome podsjećaju na Parkinsa. Nastavila je da se sporadično pojavljuje u javnosti kao govornica, a dokumentarac bazira na njenim memoarima Linda Ronstadt, The Sound of My Voice, je izašao 2019. godine. Pesma, koju ja mnogo volim, pa sam vam zato i pustila It's So Easy, u originalu pripada Buddy Holly-u i njegovom sastavu The Crickets. Poslednje im je izdanje grupe sa Holly-em pre nego što ju je i napustio. Godina je 58. A 77. je godina kada je izašao album Simple Dreams, na kom je Linda uradila svoju verziju ove pesme, što se pojavilo, ispostavilo velikim hitom. Pojavio se čak i u onom divnom filmu Brokeback Mountain iz 2005.

Prvo u ovom bloku bilo je Pat Benatar. Prisutna je na sceni od početka 70. Pa skoro sve dame o kojima vam govorim su onako baš dugo aktivne. I ona se takođe probila svojim debut albumom In the Heat of the Night. Najuspešniji je bio u Kanadi. A čiji su hitovi Heartbreaker i We Live for Love, koji je napisao lead gitarista i kako će se ispostaviti budući drugi muž, Neil Giraldo. Drugi album, Crimes of Passion, je bio i vrhunac karijere. Krajem 80-ih se prešaltala sa rock muzike na više neki atmosferski pop. Albumi su se nizali manje ili više uspešno, ali njena prisutnost i važnost na sceni nisu slabili. Poslednji album, koji se zove vrlo jednostavno Go, je objavila sad već davne 2003. ali jeste i dalje aktivna muzički. Pre 4 godine je izjavila da će prestati da izvodi uživo Hit Me With Your Best Shot zbog pijeteta ka porodicama stradalih osoba u tom momentu dosta čestim masovnim pucnjavama po Sjedinjenim Američkim Državama u njihovim mahom obrazovnim ustanovama. Oklevala je da se upusti u pisanje svojih memoara. To je ono što sam primijetila konkretno za večeras, za svaku od njih koje sam nešto iščitavala, istraživala, svaka ima memoare i čini mi se da sad ono kad bih se uhvatila bilo kog muzičara kog slušam i o kojom vam pričam sve ovo vrijeme unazad, valjda sad svi pišu ono, te svoje biografije, autobiografije, memoare, ono, nazovi to kako hoćeš. I ona je to između ostalog i rekla, kao nije baš, se baš najradije u to opustila, pošto to je nešto što sada svi rade. Ali na kraju je pronašla neko zadovoljstvo u tom procesu pisanja. 2010. dobili smo Between a Heart and a Rock Place, koji se ispostavio bestsellerom New York Timesa. U njemu u ovom delu obrađuje borbu sa diskografskom kompanijom Chrysalis, zatim probleme koje je doneo profesionalni život, privatnom životu i feminizam. Citiram, svakog dana svog života, od kako sam naučila da mislim, smatram se feministkinjom. Nagrađujuće je misliti da su teži koraci kojima sam išla nekoj drugoj ženi njene olakšali. Kraj citata. Zatim smo čuli Belindu Carlisle, koja je svoju karijeru počela najpre u all-female rock sastavu The Go-Go's, a potom je nastavila solo vodama po, kako će se ispostaviti, prvom razlazu ovog benda 85. I to otprilike u istom žanrovskom maniru, to je bio neki new wave, pop rock, punk rock. Mama ju je nazvala po svom omiljenom filmu Johnny Belinda. I ona je prva od sedmoro dece u dosta siromašnoj porodici i sa već 10 se zainteresovala za Beach Boys-e, Cata Stevensa i grupu The Animals, a sa 14 se već dosta razobadala glede cuge, droge, momaka i tako. Sa 19 godina je napustila svoj dom zbog jurenja ka muzičkoj karijeri. Rekla je kako je jednom ušla u neku muzičku prodavnicu i videla omot za album Raw Power, a sastava The Stooges, i pitala se kao šta je dođevalo ovo. Pošto je taj album, najpre taj omot, Iggy, onako mršav i sečen znojav na omotu, i posle sadržaj albuma su i otvorili neki novi nepoznati svet u kom se zaljubila u glitter, post-glitter bendove i celu tu njihovu uvrnutost, kako je ispričala o svojim ranim muzičkim uticajima. Vlasnica je veoma dinamičnog soprana i predominantno se karakteriše kao pop muzika, to što ona izvodi, ali je se također naziva i punk divom, posebno u tom bendu čiji je stil bio injekcija punka u kalifornijsku surf muziku. Njen solo rad je dosta ispoliraniji contemporary pop. Ona, kako je rekla sama, privatno ne sluša pop muziku,
u svom odraslom dobu je najviše inspiriše džez i konkretno Miles Davis. Za News je dosta karakteristično da uvek nastupa bosa. I počevši od te karijere sa grupom The Go Go's, navukla se na alkohol i na kokain. To je sve trajalo punih 30 godina. A pre 10 godina je u intervju u jednom rekla kako je prosto neverovatno da ona nije mrtva. Danas ne puši, ne pije i dosta se zanima budizmom. Valjda kao begom od toga. I čuli smo Melissa Etheridge, koja je 88. eto kao, zero kasnije, pošto je malo mlađa, počela da se bavi muzikom i opet već debut album, je prvi single sa debut albuma, je prva Grammy nominacija za najbolje ženski rock vokalni performans, a trećim albumom se ta nominacija pretvorila i u nagradu. Njena muzika je neka kombinacija ekspresivnih stihova, popa, folka i roka i njenog zadimljenog vokala. Izašla je iz Ormana 93. Na proslavi prve inauguracije Billa Clintona. I od tada je veoma vokalna gej aktivistkinja sa svojom prvom višegodišnjom partnerkom, ima dvoje dece. Nosila ih je ta partnerka. I donor ćelija za oplodnju je bio David Crosby, onako dosta interesantno bizarna činjenica. Sa drugom partnerkom je dobila blizance koji su potekli nekog nepoznatog donora i također ih je ta druga žena nosila. 2004. godine je obolela i izborila se sa rakom dojke. E sad nakon toga je onako malo zastranila. Možda vam je poznato ovako iz svakodnevne pop kulture da je Angelina Jolie, ne znam, ima tu već neke godina, zbog istorije bolesti u svojoj porodici se ispitala i utvrdila se da nosi te gen za kancer dojke od kog čini mi se da je preminula je mama i baba i tako dalje. I onda je se podvrgla onoj duploj mastektomiji kako bi predupredila to dešavanje u svom životu. I Melissa je rekla da ona nije za to. Po njenom mišljenju, ako neka jelak osoba, to jest žena, u sebi nosi gen za kancer, on se neće aktivirati osim ako ta osoba kao, ne živi načinom života koji nije okej. Okay. Jer kao, ono, ako se hranite suncem i jedete vegansku hranu, neće, mislim, malo karikiram, ali bilo je nešto u tom fazonu. Kao da se sve dešava sa razlogom i da sve to potiče od nas, da mi sami možemo otprilike da budemo, eto, krojače svoje sudbine i svog zdravlja, izjave koje su bile onako dosta frowned upon kod javnosti, ali hat. Pričamo pak o muzici. 2013. godine se venčala sa svojom, kako će se ispostaviti, jel, trećom ozbiljnom partnerkom, Lindom, koja je glumica poznata nekima možda iz serija Nurse Jackie. I to njihovo venčanje se desilo dva dana nakon 53. rođendana od obeju. 2020. godine je sin iz one prve veze umro od overdoza, nakon čega je ona osnovala Etheridge Foundation, koja se zalaže za istraživanje lekova i psihodelika na biljnoj bazi, koji bi trebali da posluže kao pomoć zavisnicima u lečenju od opijata. I to je dosta aktualno i dalje. Naprimer, ona je sada na turne, to jest u avgustu ove godine će sa koleginicom Winonom Judd da ide na turneju i deo svake prodate ulaznice od te turneje ide u tu Etheridge fondaciju, a drugi deo će ići nekoj dečjoj bolnici u Americi. Za ovu svoju bogatu karijeru je snimila 17 albuma do sada.

Još jedna sjajna folk, rock, alternativno amerikana muzičarka koja voli devojke je Brandi Carlile, koja je otvorila ovaj kraći blok. Interesantno je, jel da, Belinda i Brandi dele prezime i obe se zovu na B, ali nisu u srodstvu i to mešanje njih dveju je dosta često od uvek, ali su dobre prijateljice. Dakle, Brandi Carlile je sama naučila da svira klavir

0: zaljubivši se u muziku Eltona Johna, a potom se okrenula i gitari u teenage dobu. 2018. interesantno je osnovala svoj muzički festival naziva Girls Just Wanna Have Weekend, na kom su nastupile sve žene. To se dešava u Meksiku. A 2023. dakle nešto novijeg datuma je organizovala i u Vašingtonu. Otkrila je tu svoju privatnu stranu 2002. godine, ništa to nije bilo previše pompezno, pošto kako je rekla, neke žene prije mene su mi dosta dobro utabale put. I venčala se sa svojom partnerkom Catherine 2012. godine, u pitanju je koordinatorka različitih non-profit organizacija. Također je dosta super u vezi sa njom i njenom karijerom je što ima dvojicu višedecenijskih muzičkih saradnika kao kolega iz benda i to od kojih se jedan od njih venčao sa njenom rođenom sestrom. Pa su uradili ono matching tattoo njih troje. U pitanju je simbol iz knjige te filma Never Ending Story. Ona je kao zmaj u kružnog oblika, što kao njegova glava zmaja jede sobstveni rep. Jebem ti mater bedno. Uvijek ima jako mnogo ljubimaca, ljubiteljka je životinja i domaćeg životinja također u svom posjedu i pasionirana je za pecanje. Kao ima neki super čamac i onda zna da sedne u njega i odlazi baš daleko i provede dosta dugo vremena pecajući. I potom smo čuli Suzi Quatro, posljednja za večeras, jedna sila od žene, ženska facetina iz Detroita, velika drugarica sa Alison Cooperom, sunarodnikom, pevačica, basitkinja, tekstopisateljica i glumica Susan Kay Quatro, koja je također, eto, kao i mnoge večeras, aktivna od 70-ih, dakle od 73. Do dana snimila je 15 studijskih, 10 kompilacijskih i jedan live album. A posljednji studijski album datira iz 2023. Sa njega je inače i pesma koju sam vam pustila, Freedom. Inače je 76 godina. Ona je sa mamine strane Mađarica, a sa tatine strane Italijanka. Prezime Quatro, eto, nije neka baš izmišljotina. Prezime im je bilo Quatrochi. I skratili su ga samo u Quatro. U najranijem detinjstvu na nju uticao Elvis Presley. A što se tiče žena i sveta muzike, dopadala je se uvijek Billie Holiday. A u vezi sa stilom, kao oblačenja i uopšte tim nekim karakterom, Mary Weiss iz sastava The Shangri-Las. Formalno je učila da svira klavir i perkusije, a bas je naučila da svira sama. I danas u studiju svira Fender Percussion bas koju je poklonio tata 64. godine. Bila je dugo godina, neki 20. godina u braku sa svojim dugogodišnjim gitaristom. Imaju dvoje dece. I najviše vremena tog svog suživota su proveli u Engleskoj, u kući koju su kupili negde tokom 80-ih. A In and Out, kao je Suzi živela u Engleskoj još od 71. A tek je ove godine, dakle početkom 2026. je postala građanka Velike Britanije. Što se tiče života, ovako, interesantno je da i dalje je u pitanju to u Engleskoj, dakle u Essexu, na tri mesta. Seljaka se na tri mesta, Essex, Hamburg najviše i ponekad Detroit. Kao što sam rekla, ona stamena značajna sila ženska u svetu rock'n'rolla, predvodnica, utabačica puteva i slično. Govorila je o tome da pre nego što je ona počela, kao žene nisu baš imale neki svoj glas u rock'n'rollu, koji imali ste Grace Leak, recimo, i neke njoj slične, ali nijedna od njih nije radila ono što sam radila ja, kao nisu nas hvatale ozbiljno da budeš kao žena u svetu rock'n'rolla, kao autorka, pevačica i muzičarka, nisu to radile pre nas. A, kao ja sam mogla i da pobedim momke u toj njihovoj igri i sve ono što je došlo kasnije bilo je malo lakše i kao drago je, zbog toga ponosna je na to što je postigla i kao ako je samo jedan mrc uspela nekoj drugoj koleginici da olakša, da opstane u svetu rock'n'rolla, kao njena misija je uspela. A moja misija se ovde završava za večeras. Ekipa, hvala vam na slušanju u ovoj 204. epizodi. Hvala vam na podršci. Ako je činite na patreon.com kroz večernja škola i sledećeg utorka ćemo se slušati ponovo od 9 sa nekom drugom temom. Ćao!
1: Večernju školu slušaš? Da slušaš nećeš?
2: Večernja škola rock'n'rolla.
3: Večernja škola.
4: Večernja škola.
5: Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom. U 8.

Swag is not swagger.